Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

цыгане награли чудово на Русьля. О, прекрасно! Музыка была цыганская, то живым слухал. Не так гнездко, то, что черта варта. Слуха есть? Вим так грали, що його, і за, що шанаю та грав, бо люди запросили. Не же, давай не тіше дуляриці, ніхто о тім не спомилав, вим же ми жив.

Вертам до вас, дорогі слухачі, по музичній перерві. З тої сторони Северіан Косовський, хто ще до нас аж тепер доучив, так припоминам, що чуєте аудицію «Одомаш» в радіо Лем FM в суботу, 5 вересня 2026 року.

Ну і так, дорогі слухачі, я знам, що вакації ще скінчили, я знам, що то тепер такий перший вікенд. Уж по вакаціях діти 1 вересня до шкіл вернули, ну а затим йдуть ті ж і родичі опікунове тих дітей, ну бо заєдно то ще в'яже і з обов'язками. Але думав, не лим діти мають таке почуття, що кіт кінчиться серпень, кінчиться вакації, то кінчиться і тот файний, теплий літній час. Час, як іде о нас, Олемків, багатий, напевно, в різного рода цікаві, файні події, ватри, ватрочки, менші, більші фестивалі, фестивальчики. Я си думав, що і ви сте ще добрі побавили. Я си думав, що не є ті, що аж так ще смутити, що то теплий час минув, бо уж неодовга далі наші культурні події. Вшитко то, що в тим нашим цикличним лемківському році події ще діє, так і того року ще подіє, ту ще радше ніч не змінять. Уж в днях 19-20 вересня на Лемковині, очевидно, лемківська творчовощень, перший день той події відбудеться того року в Бортнем, кєдже якраз того року припадає тіж сотна річниця народження Федора Кузяка, лемківського байкаря, писателя, маларія. Ну, просто цікавої особи, як у того року якраз в рамках творчої осени будемо споминати.

0: Лем зо студія Радіа Руської Бурси. Лем ФМ.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, to sobie dalej. Jest mocna.
2: Робити направду велику справу, тото радіо. Так же, то є історичний момент, щоб Лемки має таке радіо, котре можна чути по чим світі і собі бішідувати вільно і грати, що хочуть. Часто вас слухам. Світ іде вперед, і нам дуже тепер буде легше тоту пропаганду ширити по світі. Будьте мі здоровенькі, дякую.
3: Лем зо студії радія Руської Бурси.

Продовжаємо аудицію. Одома ж, дорослаче, дала вас, тепер заграме «Даш то, що любите», а любите, напевно, музику просто щирча. Так що йдемо там, давно нас гімн не було, а і щоб в чиршу о нас не забили, так і в Радіо ЛМФМ будемо їх промувати.

Дорослаче, прийшла пора на те, тож візьме свої повіле добраніч, так і то роблю, година уж пізна, уж такої тьма, нич не видно. Ну а донешнє аудицуєм для вас Васила з мобільного студія в Кракові. Ну а в тижні, робочим тижні, прошу вас краще послухати аудицію «Три світи», яку вітерогі в четвер мам приємність реалізувати про вас, а то буде аудиція зо студія в Оврославі. Загнезки вам краще дякую, Северіна Косовської, майте ща шумні. Добраніч і файної вам заран неділеньки.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

Дорогі радіослухачі, слова днішнього Євангелія, котре нам говорять о царській гостині. І з тим чоловікові, царйові, котрай робив свадьбу своєму синові. І дав закликати многих. А як було всього приготовлене, то до весела своїх грабів. А говорить їм, ідьте, побічте запрошеним, швидко приготовлене, пойдьте на свадьбу. Що то значило? Царська свадьба то позвання, запрошення на царську свадьбу мало велике значення. Єднак про тих людей, котрі мали тут привілей, вже могли бути запрошені, вже могли прийти на ту царську гостину. І про бідних було великим привілеєм. Мали їдла до ситості. А так, коли було швидко приготовлене, то цар посилать. Откажте запрошеним. Уж є час. Прийдьте на свадьбу. Прийдьте радуватися в єдно зо мною. Але ставиться щось нечекане. Запрошене зачинується отказувати. А так посилати інших грабів. Може, си думав, може, плану то якось зінтерпретували, може, плану то подали, може, плану зрозуміли, а може, запрошено плану зрозуміли. А так і щівець давати. А говорить їм, ідьте, повічте запрошеним. Швидко є приготовлене. Їдло, викормлена худоба зарізана. Пойдьте на свадьбу. Но вони реагують так само. Єден іде на свій торг, далший на своє поле, далше то грабів зневажили, да котре губили. І то до цар посла войско, аби губив тих невдячних запрошених, а місто дав опалити. Чому була така реакція того царя? Бо тото запрошення мало з боку тих, котрі були запрошені, про них велику почливість. Але тож, і то, що мали узнати сина того царя, як будучого наслідника на царському престолі. А зневаження, одрикнутися, ото й свадьбу значило зневаження самим царем, але тож, якби повіли, не признаваме твоєго сина за наслідника, за будучого царя. А того, де говорить цар, ідьте, бо запрошені не були достойно. Ідьте на розпуття. Порозійдетеся. А поскликуйте кожного, кого знайдете. А так вони йшли, а поскликували добрих і планах. І то, де цар вошов, посмотрити.
že by uvidil tých ľudí, ktorí prišli, ktorí prijali to zaprošenie. A uvidil tam človeka, ktorý nemal náležité oblečenie. Nemal toto svadbiané oblečenie. Bol bez tých svadbianých šat, ktoré mali vyražať tú dostojnosť. A hovoriť jemu, priateľu, jak to tu prišiel? Bez toho oblečenia. I dávať nakaz, zviažte jemu ruky i nohy i šmarte ho von do vonkajšej tmy. Tam bude plač i skrehotania zubiu. Drahí radioslucháči, čo nám hovorí to obrazný príklad? Vy je bardzo vážny pro nás. Je tu istá paralela so zminúšou nedeľou, kde bolo o robitníkach v vinohradí. Kde tot iko dispotis, domovladyka, požadoval plody, častku z plodiv, tož vysela vrabiv, že by prevziali častku z plodiv. A oni reagovali podobne, jak im dnešním slovy. Jednoho ubili, dalšieho pobili kamenem, dalšieho znevážili. A tak postupovali so všetkama. A tak, jak tam, posielal dalších i dalších. I nepomohlo. Tak i tu, car, ktorý už nepožaduje častku z plodiv, ale zaprošuje na što zradostne. Zaprošuje na svadbu. I toto prázdny príklad hovoriť o tom zaprošeniu do Božoho carstva. Do tej veľkej radosti, ktorú Hospod prihotovil. Što podávať obrazy svadby. I človeka pozvať, poď. Poď do mojej radosti. Tak hovorí tomu viernomu rabovi, vstup do radosti svojho hospodária. Tak im hovorí, poďte. Poďte na svadbu. A človek vyvaria cia. I što je takou bariérou? Evangelium nám hovorí o dvoch bariérach. Jeden išiel na svoje pole, druhý na svý torh. Pole je obraz požadlivosti. Požadlivosti tilesnej, požadlivosti žalúdka a pičalúdka. Po zemľa vydávať plod. Obraz nestrimannosti. A torh je tom obrazom toj pleonexii, toj žadobnosti, priahnutiu po bohatstva, po slavy, po kariéri, po postavleniu. I všetko toto hovoriť tým rabám, tým slovám Hospoda. Nemám čas na tvoju svadbu. Človek zanúrený do požadlivosti hovoriť, nemám čas na tvoju svadbu. Bo požadlivosti príjemnejšie. Tot, ktorý išiel na torh, hovoriť, nemám čas na tvoju svadbu. Bo bohatstvo, bez si ty vás chceli hovoriť, bo zlato lepšie. Bo bohatstvo, bo postavlenia.
I toto všetko robí to tú bariéru. Zatemňuje, že človek nevidí cinnosť toho zaprošenia. A ďalší moment, ktorý je, je tot človek, ktorý nemá tých náležných šat. Čo to značí? Pojme sebe, keď bol biednej, keď sa by nemohol dovoliť, to si nepostupil tot car až zatvrdo. Že dav jemu zjazati ruky i nohy i vošmariv jeho von. Ale koli car posilal, to te raby prinesli i toto oblečenie, i toto šaty pro každého. Nemusil starati si ja. Nemá vhvarku na to. Ja jem biednej. Ja si nemohol dovoliť kúpiť také šaty nadarno. Tak je to blúdny sen. Čujeme slova, prinesť mu prvé oblečenie. Tak i tým rabom. Car poslal po nich. I toto oblečenie. Ale vin pohordil. Odšmaril. Može zabrudil. Zniščil. I za to nema vyhvarka. A to označuje, že nelen poverchové prijatia, nelen poverchovo uvirity Božomu slovu, ale prijatie do života, žity podľa víry. Toto značiť mati toto oblečenia. Ne prejti bez toho oblečenia, žeby nečuti slova, zjašte mu ruky i nohy i šmarte ho von do vonkášoj tmy. I tak vidíme veľký chosen, ktorý nám dávať toto dnešné slovo. Sláva Isusu Christu.

Горі мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Дорогі радіослухачі, слова днішнього Євангелія, котре нам говорять о царській гостині. І з тим чоловікові, царйові, котрай робив свадьбу своєму синові. І дав закликати многих. А як було всього приготовлене, то до весела своїх грабів. А говорить їм, ідьте, побічте запрошеним, швидко приготовлене, пойдьте на свадьбу. Що то значило? Царська свадьба до позвання, запрошення на царську свадьбу мало велике значення. Єднак про тих людей, котрі мали тут привілей, що могли бути запрошені, що могли прийти на ту царську гостину. І про бідних було великим привілеєм. Мали їдла до ситості. А так, коли було швидко приготовлене, то цар посилать. Откажте запрошеним. Уж є час. Прийдьте на свадьбу. Прийдьте радуватися в єдно зо мною. Але ставиться щось нечекане. Запрошене зачинується одказувати. А так посилать інших грабів. Може, си думав, може, плану то якось інтерпретували, може, плану то подали, може, плану зрозуміли, а може, запрошено плану зрозуміли. А так і щівець давати. А говорить їм, ідьте, повічте запрошеним. Швидко є приготовлене. Їдло викормлена худоба зарізана. Пойдьте на свадьбу. Но вони реагують так само. Єден іде на свій торг, далі на своє поле, далі тих грабів зневажили, да котре губили. І того до цар послав військо, аби губив тих невдячних запрошених, а місто дав опалити. Чи була така реакція того царя? Бо тото запрошення мало з боку тих, котрі були запрошені, про них велику почливість. Але тож, і то, що мали узнати сина того царя, як будучого наслідника на царському престолі. А зневаження, одрикнутися, о той свадьбі значило зневаження самим царем, але тож, і як би повіли, не признаваме твоєго сина за наслідника, за будучого царя. А того, де говорить цар, ідьте, бо запрошені не були достойно. Ідьте на розпуття. Порозійдетеся. А поскликуйте кожного, кого знайдете. А так вони йшли, а поскликували добрих і планах. І того, де цар вошов, посмотрити.
щоб увидів тих людей, котре прийшли, котре прияли то запрошення, а увидів там чоловіка, котрий не мав належите облечення, не мав тото свадбяне облечення, був без тих свадбяних шат, котрі мали виражати ту достойність. А говорить йому: «Приятелю, як ти тут прийшов без того облечення?» І дав наказ: «Зв'яжте йому руки і ноги і шмарте го вон до вонкашої тьми. Там буде плач і скреготання зубів». Дорогі радіослухачі, що нам говорить той образний приклад? Він є дуже важний про нас. Є тут та паралела з минувшою неділею, де було о робітниках у винограді. Де тот ікодиспотіс, домовладика, пожадував плоди, частку з плодів, тож висилав рабів, щоб перевзяли частку з плодів. А вони реагували подобно, як і в нижчому слові. Єдного вбили, дальшого побили каменем, і дальшого зневажили. А так поступували зо вшотками. А так, як там, посилав дальших і дальших. І не помогло. Так і ту цар, котрий уж не пожадує частку з плодів, але запрошує на щось радосне. Запрошує на свадьбу. І тут образний приклад говорить о том запрошенню до Божого царства, до тої великої радости, котру Господь приготовив, щоб подавати образи свадьби. І чоловіка позивати: «Подь, подь до моєї радости». Та я говорю в тому вірному рабові: «Вступ до радости свого господаря». Так їм говорить: «Подьте, подьте на свадьбу». А чоловік виваряється. І що є такою бар'єрою? Євангеліє нам говорить о двох бар'єрах. Єден ішов на своє поле, другий на свій торг. Поле є образ пожадливості. Пожадливості тілесної, пожадливості жалудка, піджалудка. Бо земля видавати плоди. Образ нестриманності. А торг є тим образом той плеонексії, той жадобності, прягнуттю по багатства, по славі, по кар'єрі, по поставленню. І вшутко тото говорить тим рабам, тим словам Господа: «Не мам час на твою свадьбу». Чоловік, занурений до пожадливості, говорить: «Не мам час на твою свадьбу». Бо пожадливості приємніше. Тот, котрий йшов на торг, говорить: «Не мам час на твою свадьбу». Бо багатство, Пресвятий Василій говорить, бо злато ліпше. Бо багатство, бо поставлення.
I toto všetko robí to tú bariéru. Zatemňuje, že človek nevidí cinnosť toho zaprošenia. A ďalší moment, ktorý je, je tot, človek, ktorý nemá tých náležných šat. Čo to značí? Poďme sebe, keď bol biedný, keď sa by nemohol dovoliť, to si nepostupil tot car až zatvrdo. Že dáv jemu zjazati ruky i nohy i vošmariv jeho von. Ale koli car posilal, to teda by prinesli i toto oblečenie, i toto šaty pro každého. Nemusí starati sia. Nemá vohvarku na to. Ja jem biednoj. Ja si nemoh dovoliti kupiti také šaty nadarno. Tak je to bludný sen. Čujeme slova, prineste mu perše oblečenia. Tak i tým rabom. Car poslal po nich. I toto oblečenie. Ale vin pohordil. Odšmaril. Može zabrudil. Znišťil. I za to nemá vyhvárka. A to označuje, že nelen povrchové prijatia, nelen povrchovo uvirity Božomu slovu, ale prijatí do života, žity podľa víry. Toto značiť mati toto oblečenia. Neprejti bez toho oblečenia, žeby nečuti slova, zjašte mu ruky i nohy i šmarte ho von do vonkajšej tmy. I tak vidíme veľký chosen, ktorý nám dávať toto dnešné slovo. Sláva Isusu Christu.

Ми гурт «Козак-систем». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак-систем.

в нынешнюю неделю Церковь евангельскую притчею открывает перед нами ситуацию, в которой стоим мы с вами и сей світ. Чоловік царь зробив велику вечерю гостину своєму сину, закликав достойних, кого кликав? Царів, правителів, губернаторів, міністрів. А вони відказалися. Та вони зайняті, яка там церков? Проповідники пішли по цілому світу званих звати, а званні не були готові. Одні пішли, мільйон гектарів землі купили, не один, не мільйон. Другі купували великі бізнеси, машини, ідли спитати. Третій женилися, деколи і третій раз. Їм ніколи було чути проповідників. Мало того, ну казали би, ізбрані, еліта, ну кличуть нас до церкви. Ми не підемо. Но вони не так поступили. Вони ще тих, кого їх кликав, побили, кидали в тюрму, а многих вообще і поубивали. За що? За що? За те, що Бог кличе ізбраних до церкви, перших, а вони високі, казалися недостойні, як називаються ті отці, осліпші і оглухші. І коли вони повбивали посланих до них, тоді цар той Господь приказав їх покарати, повбивати, а город їх, землю спалити. Коли горить земля, ніколи не буває случайного. Проповідники пішли в цілому світу і прикликали всіх, хто має бажання. І прийшли многі, і наповнилися храми православні, людей православних. Каже святитель Феофан Затворник, гостина, брачний пір, то царство Божеє. А проповідники, котрі пішли кликати, це є апостоли, котрі возвіщають Євангеліє. Оті, котрі прийняли, то віруючі, котрі не прийняли, не віруючі. І так світ розділився. Еліта глухоніма, оглухші, осліпші. Бавляться у багатство, власть, почесті, звання, їм ніколи думати за душу, бідна, забита гріхами і злочинами. Но велика частина людей стали християнами православними і послідували за Христом. І в результаті ми з вами, та частина людей, котра почула голос Божий і прийшли до церкви. Коли колокольний дзвон дзвонить, коли дзвони дзвонять, у нас на душі нечто радісне. Це звук поклика. Це не звук великого Урала машини або трактора, котрий проїжджає. Милий голос. І люди відкликаються і йдуть. На страшному суді усі будуть мати рівні умови. Скаже Господь по праву стороні, ви вас кликали, ви прийшли. Тим, що по лівій стороні, ви були глухі, сліпі, хоча ви мали і зріння, і слух. Но ви його, цю катаракту стясій, наробили її злочинами. Так ідіть правій стороні у Царство Божеє, ну а ви величайші, мудрейші, у вічні муки.
Правда, нам, православним, є ще одна указка в цій притчі. Один чоловік оказався між ізбраними, недостойний теж. Він повірував, но він жив безбожно. І Господь сказав йому: друже, чого ти прийшов між святих людей, між ізбраних людей? Ти знав, що треба йти до причастя, а причастя – наша гостина Божа, вечеря Господня, треба приготовитися і спитати свою совість і на ісповіді випросити у Бога прощення і молитву священника розрішительну. І ще й після того православний йде на возглас священника «Со страхом Божиїм і вірою приступіте». Так от, один був недостойний, уже був у церкві, був між віруючими, но приходив до церкви не молитися, а провокувати, клеветати, виносити інформацію, придуману ним самим, доноси робити. І в результаті такий чоловік був у церкві, рядом був із царством, но в царство не попав. Господи, благослови наших людей православних. А в Закарпатті ми православні 1150 років. Хто вуха має, та чує. Опоненти наші многі слуха не мають. А ми їм кажемо: ми в Закарпатті на 100 років раніше православні, чим Києво-Печерська лавра. Ми маємо тут опит захисту православ'я. От Кирила і Мефодія донині. Боже, поможи нам остатися вірними і зберегти брачну одежу, систематично бути на сповіді, а з любов'ю, но страхом приступати до причастя. Бо лише так ми будемо діти Божі, діти наповнені радості і благословення, живості, жизненності, способності творити, як сьогодні кажуть англійським словом, бути креативними. У нашого чоловіка кожний із 10 – 10 креативні, бо Божа сила відкриває таланти і способності. А головне, головний істочник – любов. Боже Мати, убережи нас у любові, навчи нас і далі берегти себе, не вбіжатися навіть на гонітелів, молитися за них. Мало того, скільки раз наші люди казали, як добре зробили тоді совєтське КГБ, коли допомагали проганяти нас від старого собора. Да, там не прості люди нас проганяли, підготовлені, но нас одогнали від старого собора. Яке благо, що ми пішли на нове місто, 5 разів більше є і по площі, і по об'єму, і по людях. А значить, не буває щось такого, щоб Господь не використав для добра. Ну, почому люди старі наші кажуть: шкода на хосен, утрата на вдачу? Тому що у Бога не є програша. Хто з Господом ловить рибу, той буде мати успіх. Хто Господом трудиться і чує голос, позив: пойте до церкви, до сина моєго, на причастя наші йдуть. Или в тому случаю ми діти Божі, тут на землі відчуваємо вже і дихаємо в церкві воздухом вічності. Ну, у вічності віруємо, що Бог по милості своєї покличе нас бути і учасниками вічного небесного Царства Божого. Амінь.

Отче, Тобі, Господу Богу нашому, єжу услышатися гласу моління нашої молитви і помилувати рабу своїх, блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля Української Православної Церкви, високопреосвященнішого митрополита Феодора, збу охранімо й пастою, настоятеля протерія Дмитрія, всеслужащі братії, прихожанами, поющими святого храма сього, і рабу Божих, протерія Константина, протерія Феодора і поющих святого храму сього, протерія Константина, протерія Віталія, протерія Андрія, протерія Михаїла, протерія Андрія, протерія Константина, Ніни, сродніку, болящого Іоанна, воїстеління, болящого Владимира, воїстеління, Єлени, Тамари, Юлі, Ніколай, Людмили, Ірини, Мирослав, Ігори, Світлани, Романа, Маріни, Єлени, болящі Анни, болящі монахині, Серафіми, Марії, Наталії, Дарії, і всіх воїнів, і воїна Владислава, Лілії, і предстоящих, і молящихся, і благодатью, і щедротами Твоїми сповнити все прошення їх, і простити їм все согрішення, вольне і невольне, благоприятне, живити мольбам, і милостям їх пред престолом владичества Твоєго, і покрити от всіх враг, відімих і невідімих, от всякої напасті, біди і скорбі, нині духові збавити, і подати їм здрав.

усопший гроб Твій, новопредставленої Тетяни, новопредставленої Галини, новопредставленого Михаїла і новопредставленого Валерія і протерія Віктора, протерія Івана.

Вірую, Господи, ісповідую, яко Ти єси воісно Христос, Син Бога живого, приходи мені грішне спасти, одні же перві із мас. І ще вірую, яко сей самай пречистої тіло Твоє, сей самай чесна і кров Твоя, молюся, во Ти помілим і простим і прегрішенням, моя вольна і невольна, Єже словом, єже ділом, єже ведім і неведім, і сподобим і неосужденно причаститися при чистих Твоїх тайн, в оставленні гріхов моїх і в житті вічною. Вечері Твої тайни, Сині Божої, причасниками приймі, небо врагом Твої тайну повім. Ні лбзані Ти дам, яку юдине, коризбойник, ісповідуйте, помяни мя, Господи, во царстві Твоєм. Да не в суду ли в осуждення буде причащення святих Твоїх тайн, Господи, нове ісцеління душі і тіла. Амінь.

Благословляй, благословляйші тя, Господи, і освящена тя, уповающа. Спаси люди Твоє, і благослови достояння Твоє, і сповнені церкви Твоє сохрани. Освяти любящі, благоліпі дому Твоєго, Ти діво спростави божественною Твою силою, і не остави нас уповаючих на тя. Мир мирові Твоєму даруй церквам Твоїм, священникам воїнству і всім людям Твоїм, яко всякої даяння і благо всяк дар солишен свише єсть. Судя Тебе, Отця світу, і Тебе славу, і благодарення.

Spowiedź stepi. Pamiętaj Dina Petra. Taka jest dedykacyjna. A o Dinu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. Wiadomo, jaką bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał hen na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go chmerłoho w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej myszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi. Pamiętaj Dida Petra. Widziałem gora. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як бів царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же нема уже няня? Же добре няню, як вшитко інче в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася вж мене. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчати. І пісню Савкову заспівам, пастушу з Бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що го гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найсяти каре, найсяти веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, поазники біли, поазники добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

Czaradnes zaran. Lemethem. Słuchaj, передавай другим. Lemethem.

Italijanci nikda ne sjedili spokojni v sebe. Vse jih neslo do svita. Підбивали землі доокола Середземного моря, колонізували і розносили свою подобу культури. Часто тепер їздимо до Хорватії над Адріатичне море, як бесідують наші бачванські русини над Ядран, і можете стрітити ген іще села, де жиє дуже італіянці, як, наприклад, тоти маловничі рибацькі села і місточка в західній часті Істрії. Posłuchajcie, ansambl z Rovinia śpiewają po italiańsku, ale czuć tychę słowiańskiej już zapił.

Дорогі радіослухачі, слова днішнього Євангелія, котре нам говорять о царській гостині. І з тим чоловікові, царйові, котрай робив свадьбу своєму синові. І дав закликати многих. А як було швидко приготовлене, то до весела своїх грабів. А говорить їм, ідьте, побічте запрошеним, швидко приготовлене, подьте на свадьбу. Що то значило? Царська свадьба то позвання, запрошення на царську свадьбу мало велике значення. Єднак про тих людей, котрі мали тут привілей, вже могли бути запрошені, вже могли прийти на ту царську гостину. І про бідних було великим привілеєм. Мали їдла до ситості. А так, коли було швидко приготовлене, то цар посилать. Откажте запрошеним. Уж є час. Прийте на свадьбу. Прийте радуватися в єдно зо мною. Але ставиться щось нечекане. Запрошене зачинується відказувати. А так посилать інших грабів. Може, си думав, може, плану то якось інтерпретували.